0: می عبدالله صادق تیه بفرنگ صادق
1: Sodhgaard, Divahi FM. Divahi FM, Divahi Night.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینوم وا فری ها باهاتگه خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو ما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گه بابا گه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گه بابا گه مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کورن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچّا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کدنی بی خردکم بیان کرب ومون اللہ گا رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جل مجوجا تما خردك را دينارا أدي تباغي علىكو من يوم كلاو متكا خردك را دينارا أدي تبا مسكين جل متجا صدقاء كرموغي غوتون خردكرا دينارا ادي تبا اهولوريينغي ايبهي تماغي امبيدارينغي مچان خردكرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهولوريينغي مچاك كوري هيدا غي بابايكو ايناغي دارين نتكا خردكرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്ദ് ആക്കും.
1: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يا كفاه لا يا